Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

Gdansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Lepo pozdravljeni. Danes so z nami fantje lovskega okteta Podgorje. Najprej se je odvrtela Koroška ljudska, ko ob Zilanoj Drava. Priredil jo je Švikaršič, solo poje Dani Breznik. Sledita V gozdu, avtorjev Papler Zelnik in Štirje fantje špilajo. Tudi ta je Koroška ljudska, v Švikaršičevi priredbi solo pojeta Andrej Breznik in Dani Breznik iz Pameč pri Slovengradcu. Naslov zgoščenke je Vigret prihaja, poje lovski oktet Podgorje.

0: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in

0: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
1: Vsa obutev znižana od 60% do 70%. Izbrane obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Koroški.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
0: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
1: Vsa obutev znižana od 60% do 70%. Izbrane obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
5: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samo iniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenje pisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija. V Razborju bo od 19. do 25. julija pestro in veselo. Pridružite se tednu vaške skupnosti Razbor od lepe nedelje svetega Daniela, potopisnega predavanja in pravlične joge za otroke, do pohoda na plešivec, športnih iger ter druženja za vse generacije. Vrhunec dogajanja bo v soboto 25. julija na Podvajski ravni. Prisrčno vabljeni v Razbor.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
0: 041 442 162.

0: Na poti i na delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas. I dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
1: Dragi sosedje Korošci, verjetno ste že slišali, da je družini Bukovnik, ki meji na Črno na Koroškem, pogorela kmetija. V znak podpore v Solčavi, na prireditvenem prostoru, v nedeljo 19. julija organiziramo celodnevni dobrodelni glasbeni dogodek, ki se bo začel ob 12. torej opoldne, in se odvijal do 10. ure zvečer. Nastopili bodo glasbeniki iz vaše in naše regije. Celotno časovnico najdete na Facebook dogodku Dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik. Za vsak glasbeni okus se najde nekaj, iz Koroške pa bodo z nami tudi ansambl Štirje Kovači in Milan Kamnik. Izkupiček bo namenjen družini Bukovnik. Sosedsko vabljeni, da se nam pridružite.
2: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

Samo tebe te imam, no od tega trenutka sem na Koroškem radiju še Katja Lenart. Eno krasno sobotno jutro naj bo, za muziko bom pa jaz poskrbela. Veliko se danes dogaja, ampak ne bomo pa preveč govorili. Naj bo rock and roll. 7:58 za začetek.

Pesem Promise Me, Beverly Craven na Koroškem radiju, 18 minut je čez 8, dobro jutro, dobr dan. Pesem, ki smo ravno kar slišali, je nastala v majhnem najetem stanovanju v južnem Londonu po razhodu, ko je Beverly Craven preživljala precej osamljeno obdobje in jo je to navdihnilo, da napiše svojo največjo uspešnico. Ko je bila leta 1990 izdana kot single, je na lestvicah sprva popolnoma pogorela, potem so jo pa spet izdali aprila 1991 in takrat je pa zaradi čustvenega besedila o pogrešanju in čakanju ljubljene osebe, ki je daleč stran, postala neuradna himna vojakov in njihovih družin, tudi med zalivsko vojno in ena najbolj predvajanih skladb na britanskem vojaškem radiju. Z reizdajo je dosegla tudi tretje mesto na UK Single Charts in bila uspešnica po vsej Evropi, takoj pa potem tudi do nas prišla. Evo na Koroškem radiju še ena Magic Moment.

0: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
4: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
5: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
4: Za več informacij pokličite
6: 051-647-541.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v soboto ob 18. animirani film Vajana 3D in ob 20.30 grozljivka Backrooms brez izhoda. V nedeljo ob 18. športni dokumentarni film Bratje z igrišča in ob 20. komedija Vabilo. Vabljeni.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
2: Izberite PST. Izberite popolnost.
4: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.

0: Lee Gracie Adam, Abrams. Gracie Abrams pride na vrsto čez nekaj minut, še prej pa nekaj besed o kriptogoljufih, ki so pravi goljufi. Pazite se jih.
1: Modri fone. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kriptogoljufi so na pohodu. Policisti na območju Maribora so samo v tem tednu prejeli več prijav spletnih goljufi s kriptovalutami, ki so oškodovancem odnesle kar 270 tisoč evrov. Žrtve so večinoma nasedle obljubam neznancev o hitrih zaslužkih ali pozabljenih sredstvih ter jim nakazale denar ali omogočile dostop do svojih bančnih računov. ZDA in Iran nadaljujeta z medsebojnimi napadi. Ameriška vojska naj bi med drugim napadla skladišča orožja, nadzorne objekte in logistično infrastrukturo. Iran pa naj bi napadel ameriške vojaške objekte v regiji, kar sicer ameriška vojska zanika. Novi spopadi sprtih strani jemljajo tudi življenja, iz Irana poročajo o vsaj 3 mrtvih in 10 ranjenih. Ameriški predsednik Donald Trump pa je Kanado obtožil, da je odgovorna za dim iz obsežnih gozdnih požarov, ki se širi na severovzhod Združenih držav. Zaradi onesnaženega zraka je zagrozil z višjimi carinami ter dejal, da bo treba stroške onesnaženja vključiti v carinske dajatve, ki jih plačuje Kanada. Napovedal je tudi pogovor s kanadskim premierjem o ukrepih za zajezitev požarov. Trump trdi, da Kanada svojih gozdov ne vzdržuje ustrezno, zato so prebivalci ZDA po njegovih besedah izpostavljeni zdravju škodljivemu zraku. Znanstveniki medtem opozarjajo, da so vse pogostejši in obsežnejši gozdni požari v Severni Ameriki, predvsem posledica podnebnih sprememb.
0: Danes in jutri bo nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, deloma plohami, deloma nevihtami. Nekoliko se bo tudi osvežilo, kakopak. No, v ponedeljek bo pa spet po večini sončno, popoldne bo pa spet nastala kakšna ploha. Precej hladneje pravijo, da bo naslednji teden. V Dravogradu in Ravnah trenutno 21, v Mežici 20, v Slovengradcu in v Radljah 22, no na Uršli gori je pa 16 stopinj Celzija. Promet na koroških cestah trenutno poteka tekoče, strpno in varno vožnjo vam želim.
5: Poletje s Katjo Lenard.
0: Ja, dobro jutro, še enkrat v tole soboto na Koroškem radiju. Pravijo torej, da prihaja hladna fronta. Fajn je, če ste še vedno pod kovtrom, na toplem, ob toplem telesu recimo. Prihaja torej možnost razvoja organiziranega nevihtnega sistema, zato bo v prihodnjih dneh tak scenarij, ki sem ga prej omenila, še bolj prijeten. Najte svojo dekco in naj vam bo lepo. 2 minute čez 9.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: U soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom u Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje u žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Leoni, Don't Worry na Koroškem radiju, upam, da ste malo z prsti na nogicah pomigali, ker vendarle je sobota in večina delovnih ljudi v soboto ne dela, razen tistih, ki delajo. Julijski vročinski val, ki je bil precej manj izrazit kot junijski, se tako tudi danes v večjem delu Slovenije zaključuje, pravijo meteorologi, kot običajno z nevihtami. Zaradi vpliva hladne fronte se bo v notranjosti države danes nekoliko osvežilo že v prihodnjem tednu, pa bodo temperature zdrsnile celo pod dolgoletno povprečje. Še naprej bo precej nestanovitno, bodo pa padavine vse malo umilile hudo sušo, ki smo jo bili deležni letos že zdaj. Tako da, če vaši paradajzi jočejo, ko čakajo, da jih vsak večer zalijete, potem bodo naslednji dnevi zanje ugodni, da bodo lahko rasli in se lepo obarvali na rdeče. Samo to pa vseeno poskrbite, da so pod streho, ker kaj bo pa dol z neba, poleg dežja padalo, tega pa žal nihče ne ve.

0: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična, pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
4: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
5: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

ko bo padal dež, nekaj časa je še do takrat, ko bo danes padal dež. Sicer so s to skladbo Kingstoni leta 1996 prvič zmagali na festivalu Melodije morja in sonca, natančneje v kategoriji Nova scena. Ta uspeh jim je tudi na široko odprl vrata, da so potem postali prepoznavni, kot so danes. Bruce pa tega ne rabi.

0: Billy Joel pride na vrsto čez nekaj minut s tole pesmijo, še prej pa tudi o prepovedani korejski pop glasbi in idolu Severne Koreje.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.

0: naj bi tako v večjem delu Slovenije predvidoma padlo do 40 mm dežja. Najmanj pa bo padavina na Primorskem, kjer naj bi padlo do 15 mm dežja. Vojno vse bolj občutijo tudi v Rusiji. Na zahodu države je bilo v ukrajinskih napadih z droni na logistična centra ubitih 7 in ranjenih 24 ljudi. Po napadih je izbruhnil požar. Ob tem pa so oblasti v ruski prestolnici povedale, da so ponoči nad Moskvo prestregli večino od 370 ukrajinskih dronov. Po ocenah poznavalcev naj bi Ukrajina v zadnjem času nekoliko okrepila svoj položaj v konfliktu, miru pa ni na vidiku, saj so mirovna pogajanja praktično povsem zastala. Kim Jong-un pa ni edini idol prebivalcev Severne Koreje. Čeprav severnokorejski režim že desetletja poskuša prebivalce popolnoma odrezati od sveta, prepovedana južnokorejska pop glasba kljub temu najde pot čez mejo. Kot poroča BBC, številni prebežniki zdaj pravijo, da jim je K-pop odprl pogled v drugačno življenje in jim ulil upanje. Glasbo so poslušali na skrivaj prek pomnilniških kartic ali televizijskih signalov iz Južne Koreje, čeprav jim je zato grozil zapor ali celo smrtna kazen. Po raziskavi iz leta 2023 je skoraj 98% severnokorejskih prebežnikov že doma gledalo južnokorejske filme ali serije, večina pa pravi, da je prav stik s tamkajšnjo kulturo vplival na njihovo odločitev za pobeg.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Danes in jutri nas čaka nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo, bo pa v ponedeljek spet po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha, sicer pa v naslednjem tednu precej hladnejše vreme, tako napovedujejo vremenoslovci. No, v Mežici je trenutno 23, na Ravnah, v Dravogradu in v Slovengradcu 23, tudi v Radljah pa 24 stopinj Celzija.
3: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Promet na koroških cestah poteka tekoče. Če slučajno kaj opazite, bom vesela, če mi to upišete na 0417277727, da povem še drugim. Strpno in varno vozite.
4: Poletje s Katjo Lenart.
2: Poletje pa je poletje, ja. Dve minuti dobri čez deseto in en lep dober dan vam voščim v tole soboto na Koroškem radiju. Samo še dobre tri tedne nas loči od prvega popolnega sončnega mrka v Evropi po 30 letih skoraj da. Nekaj podrobnosti v nadaljevanju, zato da vam ne uide. Ostanite z mano.
4: Koroški radio. Ritem Koroške.

Naj bo boljši človek kot jaz, tako Toni Cetinski. Na Koroškem radiju 16 minut je čez 10 in le še dobre 3 tedne, ne vem koliko je to v minutah, nas loči od prvega popolnega sončnega mrka v Evropi po letu 1999. Kot delni mrk bo ta mrk viden tudi pri nas in sicer, kot rečeno, čez dobre 3 tedne 12. avgusta proti večeru boste morali biti namreč pozorni, lahko pa tudi ne boste rabili biti pozorni, ker se vam bo zihar zazdelo, da se je malo prehitro zmračilo. Vzrok bo skoraj popolni sončni mrk, ki ga bomo lahko, če bo vreme dovoljevalo, opazovali tudi iz naših krajev. Gre za enega najbolj zanimivih astronomskih dogodkov tega desetletja, v Evropi pa še posebej, ker bo to prvi popolni sončni mrk, ki ga bo mogoče opazovati na stari celini po skoraj 30 letih. No in če jih štejete dovolj, potem je tu morda na mesto vprašanje, kje ste bili ob zadnjem sončnem mrku leta 1999.

0: Ne vem, kako je z vami, ampak tale ritem se gotovo čuti. Enrique Iglesias, kmalu pa Hozier. No, še prej pa na Koroškem radiju o ritmih in eteričnih poljih, ki so lahko v pomoč tudi pri različnih poletnih tegobah.
1: Ni časa. Kako ostati aktiven in hkrati poskrbeti tudi za svoje zdravje sredi vročega poletja.
2: Gremo na sprehod takrat, ko je vročina že mimo. Oblečemo lahka, zračna in svetla oblačila. Vedno moramo imeti sabo tudi dovolj tekočine, a ne? Priporočljivo je tudi to, da imamo pri sebi mobilni telefon, zaščitimo svojo glavo, a ne pred soncem obraz, ki je najbolj izpostavljen, roke.
1: Visoke temperature zahtevajo nekaj prilagoditev. Center za krepitev zdravja Radlje ob Dravi je pripravilo nekaj nasvetov, več o njih pa v oddaji časa, ta torek po 11. uri.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Müller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
6: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
7: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
8: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
9: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovengradec.
10: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
11: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Z aromaterapevtko Zuhro Horvat se bova v nedeljski oddaji po podeželju Skarin pogovarjali o učinkih eteričnih olj. Sivka vam pride prav tudi pri opeklinah, sončne vam lahko zagrenijo kak počitniški dan.
13: Tudi si lahko pomagamo, da si jih ohladimo s sivko, a ne? In sivka je edino eterično olje, ki jo lahko nerazrečeno damo na svojo kožo. Nobenega drugega ne smemo. S tem, da je treba poudariti, da je treba zelo paziti, kako jih uporabljamo pri otrocih, starostnikih, pri sebi. To so različne koncentracije, uporabljamo jih s pomočjo recimo baznih olj, da razrečimo in že 1% koncentracija lahko pri malem otroku ko zelo veliko naredi, seveda ne sme biti to čisto novorojenček pa dojenček in to jaz pri otrocih bolj ko ne odsvetujem uporabo. Pa še nekaj bi povedala, čisto tako. Eterična olja delujejo na treh nivojih in sicer na fizičnem, to je tisto, ko nekateri hočejo, a ne, čajevec je za glivice ali pa ne vem, origano tudi za glivice, proti glavu bolu je sivka, vemo, da odvisno katero uporabljamo in tako naprej. In v bistvu je treba za vsako nelagodje nekako najti najbolj pravo uporabo za človeka, ki to uporablja. In poleg objektivnega delovanja je tudi subjektivno delovanje, a ne? Zaradi tega, ker delujejo tudi na čustvenem področju.
12: Če dopustujete, lahko našo oddajo v obliki podcastov najdete na spletni strani Koroškega radija ali na pretočnem kanalu Spotify. Dobrodošli, tudi če vam zvočno kuliso ustvarjajo škržati, saj nas lahko uživo poslušate preko spleta.
4: Prispevek sem pripravila Karin Potočnik.
14: Morje, sladoled, sonce.
15: In nova kuhinja.
14: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
9: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
14: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
0: Kot že rečeno, danes in jutri bo nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, nevihtami in deloma plohami. Nekoliko se bo osvežilo, v ponedeljek pa bo spet po večini sončno, popoldne še kakšna ploha morda nastane, bo pa precej hladneje v naslednjem tednu. Trenutno na Ravnah in v Mežici 23, v Radljah, v Dravogradu in v Slovengradcu pa 24 stopinj Celzija.
6: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
9: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na koroških cestah promet poteka tekoče, naj tako tudi ostane, zato vozite strpno in varno.

0: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Tole bomo slišali čez nekaj minut na Koroškem radiju, še prej pa, kdo pride na jutrišnji finale svetovnega prvenstva v nogometu v New York.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Ukrajini še naprej odmeva odločitev predsednika Volodimirja Zelenskega, da zamenja priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedora.

0: in vrhom vojske, medtem ko številni vojaki opozarjajo, da bi lahko politični spori ogrozili nadaljno modernizacijo ukrajinskih oboroženih sil. Hrvaško pretresa tragična smrt otroka. Po navedbah hrvaške policije je v petek popoldne otrok med igro padel v veliki skop, napolnjen z vodo, na neograjenem dvorišču družinske hiše v vzhodnem delu Zagrebške županije. V jami, veliki približno 55x13 metrov, je bila voda globoka okoli meter. Otroka je opazila družinska članica, ki mu je skušala nuditi pomoč do prihoda reševalcev. Policija okoliščine tragedije še preiskuje. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum pa je presenetila z odločitvijo, da je sprejela osebno povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa na nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu. Na stadionu pri New Yorku si bo ogledala obračun med Argentino in Španijo skupaj s Trumpom in kanadskim premierjem. Obisk je še toliko bolj odmeven, ker so odnosi med Mehiko in Združenimi državami trenutno napeti zaradi sporov glede trgovine, migracij in varnosti. Mehika je sicer skupaj z ZDA in Kanado ena od treh gostiteljic leto svetovnega prvenstva.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
2: Precej nestanovitno vreme bo danes s krajevnimi padavinami, tako bo tudi jutri, deloma nekaj ploh in neviht, pa tudi osvežilo se bo. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha, v naslednjem tednu pa nas čaka precej hladnejše vreme. Na Koroškem se temperature trenutno gibljajo pri okoli 24 stopinj Celzija.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
2: Na koroških cestah promet zaenkrat poteka tekoče, če bodo kakšne spremembe, pa bom vesela, če mi jih opišete na 0417-277-27 strpno in varno pot.
5: Poletje s Katjo Lenart.
2: 2 minuti čez 11 je sobota, 18. julij, tako lepo sobotno dopoldne je še vedno. Dobar dan vam želim seveda. Pred nami je nov turistično obremenjen konec tedna, ki prinaša povečan promet, povečane zastoje in nekaj ljudi, ki bodo kakšno izrekli, ki je ne bi smeli. Začenjajo se namreč počitnice v delu Nemčije in na Nizozemskem, kar pomeni, da bojo turisti šli tudi dol proti jugu. Strpni bodite, več pa povem v nadaljevanju.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

Queenie in Freddie Mercury, pesem, zaradi katere so se Queenie kar malo skregali, ampak je pa besedilo pesmi neposredno izhaja iz filma Highlander, če ste ga gledali. V enem od ključnih prizorov namreč glavni junak reče prav stavek Hey, it's a kind of magic. Kaj pravi pa na to Nina Pušlar? Ni ona je na vrsti. Debitantski singel, ki je šel decembra 2005, pesem, ki je takrat komaj 17-letnik pevki odprla vrata na slovensko glasbeno sceno. Tudi s pomočjo Koroškega radija, ker jo vrtimo.

0: Dua Lipa na Koroškem radiju, pa kmalu Guns N' Roses. No, in preden jih slišimo v celoti, pa še o novi podjetniški zgodbi, med katerimi je tudi šivilja Jana Jehart.
1: Ko damo avtomobilu ime Explorer, mora ta svoje ime utemeljiti. Zato smo omogočili do 602 km dosega in hitro polnjenje do 80% baterije v le 25 minutah. Povsem novi električni Ford Explorer. Kje boste pričeli raziskovanje? Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikeš.si.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Jana Jehart že od malega rada ustvarja. Ideja za šivanje in kasneje podjetje je nastala, ko je pred približno 15 leti v pomoči njene mame sinu zašila pustni kostum Bacek Jon. Sprva je šivala na šivalnem stroju od svoje mame, potem si je kupila lastnega, Jana Jehart.
7: Ja, zašila sem najprej, sma z mamo skup zašila za sina kostum Bacek Jon in vsako leto je v bistvu imel nek svoj unikatni kostum, pol pa se mi je porodila tudi ideja, da bi pač izdelala sama ta oblačila, najprej aplikacije na majčke in s tem sem v bistvu tudi začela, da sem zašila pol še zravno kake hlače, kapce, jopce pa te stvari.
6: Vsi njeni izdelki za najmlajše so ročno izdelani in imajo svojo zgodbo, zato vanje vloži veliko truda in dela. Zanimivo je tudi ime njenega podjetja, Marela. Pojasni tudi, kakšne izkušnje je pridobila v programu Pony.
7: Ja, v bistvu vsak izdelek je neki ročno izdelan, unikaten, ima neko zgodbo, je personaliziran. Recimo na majčkah bodih so aplikacije zašite ročno, kjer je tudi res veliko dela pa truda vloženega. So neki posebnega. No. Ja, lahko, imam že svojo tudi stran na Facebooku pod Marela, tudi na Instagramu, lahko me kontaktirajo in zaselim naredim kaj za njih. To je speljanka iz imena mojih otrok, Mark in Ela sta. In tako je nastala tudi Marela. Ja, najprej sem v bistvu, takrat, ko sem zgubila službo no, na Leko, takrat sem si odprla tudi osebno dopolnilno dejavnost in po tistem sem zvedala tudi za tati program Pony, ko sem se vključila v njega in sem se odločila pač, da grem na samostojno pot. Predvsem dobiš tista znanja, ko ti primankujejo glede finančnega vidika, glede nemtete preko tih delavnicah, pa še predvsem tudi neko samozavest, potrditev, to te daje zraven.
6: Zgodba Jane Jehart temelji na kakovosti, unikatnosti in osebnem pristopu. Materiali, ki jih uporablja, so skrbno izbrani, saj ponazarjajo kakovost in udobje.
8: Cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Oblaki se že nabirajo, zato ker bo danes in jutri precej nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kaka ploha, bo pa v naslednjih dneh kar občutna ohladitev. Trenutno še vedno okoli 25 stopinj Celzija v vseh krajih po Koroškem.
9: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah promet poteka tekoče, strpno in varno vožnjo vam želim. 2 minuti čez 11:30, Guns N' Roses na koroškem radiju.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani. V Razborju bo od 19. do 25. julija pestro in veselo. Pridružite se tednu vaške skupnosti Razbor od lepe nedelje svetega Daniela, potopisnega predavanja in pravlične joge za otroke, do pohoda na plešivec, športnih iger ter druženja za vse generacije. Vrhunec dogajanja bo v soboto 25. julija na Podvajski ravni. Prisrčno vabljeni v Razbor.
1: Dragi sosedje Korošci, verjetno ste že slišali, da je družini Bukovnik, ki meji na Črno na Koroškem, pogorela kmetija. V znak podpore v Solčavi, na prireditvenem prostoru, v nedeljo 19. julija organiziramo celodnevni dobrodelni glasbeni dogodek, ki se bo začel ob 12. torej opoldne, in se odvijal do 10. ure zvečer. Nastopili bodo glasbeniki iz vaše in naše regije. Celotno časovnico najdete na Facebook dogodku Dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik. Za vsak glasbeni okus se najde nekaj, iz Koroške pa bodo z nami tudi ansambl Štirje kovači in Milan Kamnik. Izkupiček bo namenjen družini Bukovnik. Sosedsko vabljeni, da se nam pridružite.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: No, ne vem, če je lepih deklet preveč, samo da so naravne, pa bo, da ni preveč make-upa. Kmalo slišimo pa Pink Floyde. Še pred celotno pesmijo pa tudi o šlamparijah potnikov in voznikov na avtocestah, tudi žal slovenskih.
1: To je bilo poletno sobotno dopoldne na Koroškem radiju od 8 do 12.
2: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Znova so se ponovili prizori neodgovornega vedenja. Tako opozarjajo pristojni ob

0: Darjajo, da je izstopanje iz vozil med zastojem prepovedano in izjemno nevarno. Lahko tudi ovira delo intervencijskih služb. Za takšno kršitev je predpisana globa 150 evrov, pravilno oblikovan reševalni pas pa lahko možnosti za preživetje poškodovanih poveča tudi za 40%. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, je naraslo na več kot 5000. Po zadnjih podatkih oblasti je umrlo 5069 ljudi, skoraj 17000 je bilo ranjenih. Brez doma je ostalo okoli 20000 prebivalcev, ki živijo v prenatrpanih začasnih taboriščih, številna pa nimajo niti pitne vode, niti ustreznih sanitarij. Venezuela je medtem od mednarodnega denarnega sklada prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo po katastrofi. Prva zasebna orbitalna raketa, ki jo je razvilo podjetje Skyroot Aerospace, je uspešno opravila svoj prvi polet in v nizkozemljino orbito na višini 450 km ponesla tovor. S tem je Indija postala tretja država na svetu, kjer je zasebno podjetje uspešno izvedlo orbitalno izstrelitev. Indijski vesoljski sektor se po odprtju za zasebna podjetja leta 2020 hitro razvija, danes pa v njem deluje že več kot 400 zagonskih podjetij.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Danes in jutri bomo vreme spremljali verjetno izpod strehe, nestanovitno bo s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami, se bo tudi nekoliko osvežilo, kar pomeni seveda ohladilo. V ponedeljek nas čaka po večini sončno vreme, spet pa bodo popoldne kakšne plohe. V naslednjem tednu torej precej hladneje, tako napovedujejo vremenoslovci, trenutno pa na Koroškem temperature okoli 25 stopinj Celzija.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Promet na koroških cestah poteka tekoče. Vozite strpno, varno in glejte na sovoznike in na soudeležence v prometu, pa bo.
4: Poletje s Katjo Lenard.
2: Ja, en lep dober dan, 3 minute čez 12. Opoldne je zakorakalo v popoldne. Pospravimo avtomobile, dragocenosti pod streho, vreme se že kisa. Malo športa bo pa vseeno prišlo prav, takšnega ali drugačnega. Mi vam z njim postrežemo na Koroškem radiju čez nekaj minut. Ostanite blizu.
4: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Sport.
1: Tako je, šport na Koroškem radiju 14 minut čez 12, poglejmo nekaj kratkih. Še nekaj ur nas loči od velikega nogometnega finala. V igri sta tako ostali le še dve reprezentanci, aktualni prvaki Argentinci, na čelu z neuničljivim Lionelom Messijem, le kako se mi frčka, in Španci, ki si želijo stopiti v čevlje zlate generacije iz leta 2010, ko so v Južni Afriki prvič v zgodovini osvojili nogometni prestol. V finalu 23. svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga bo sodil Slavko Vinčić, se bo sta torej jutri v New Jerseyju srečali Španija in Argentina. Začetek ob 9. zvečer, prenos tekme pa bo tudi na prvem na nacionalki. No, na dirki po Franciji pa v ospredje spet prihajajo kapetani, saj bosta ta konec tedna dve gorski etapi, vsaka skoraj 4000 višinskimi metri. Danes bo cilj na smučišču Markenstein, kjer je pred 3 leti zmagal Tadej Pogačar, pred 43. pa Bojan Križaj. V rumeni majici je še naprej Tadej Pogačar, ki ima v skupnem seštevku 3,36 minute naskoka pred prvim zasledovalcem Dancem Jonasom Vingegaardom. Francija pa se bo na začetku drugega kroga kvalifikacij v skupini L 27. avgusta doma pomerila s Slovenijo. 3 dni pozneje pa je čaka še gostovanje na Švedskem. Ne bojo pa igrali z Dončićem.

0: Heroes na Goroškem radiju, pa kmalo Phil Collins. Še prej pa nekaj besed o tem, da so na Čečovju številni, še posebej starejši, razočarani zaradi zaprtja edine živilske trgovine v naselju.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
3: Ford Puma Gen E, 100% električna in 100% prostorna. Za velike podvige s kar 532 litrskim inovativnim prtljažnim prostorom. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Električno je postalo glasno. Rezervirajte svojo testno vožnjo še danes. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
4: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Na Čečovju na Ravnah na Koroškem so ostali brez edine živilske trgovine. Kaj to pomeni predvsem za starejše in manj mobilne občane, je preveril Uroš Kotnik.
8: Kakšno vaše mnenje o zaprtju edine živilske trgovine na Čečovju in kje morda vidite rešitev?
9: Sramotno, lahko bi jo kaj odprli nazaj. Glede na starejše ljudi, ko niso sposobni kaj hoditi, da so odvisni od kakšnih vozičkov ali pa kakorkoli, da nimajo lastnega prevoza, bi bilo potrebno odpreti trgovino nazaj. Sramotno od občine, sramotno od trgovca Tuša, žalostno.
10: Nobene rešitve ni. Z ozirom na to smo pa sami starejše ljudi na Čečovju, same stopnice imamo dol in da bi šel v spodnji kraj kupovati v Tuš, pa nositi grsa je kriminal.
11: Da naredijo nekaj drugega, novo živilsko trgovino, zato ker je preveč ljudi tule.
12: Ja, pogrešamo jo, no. Zelo nam manjka. Evo, jaz grem zdaj v trgovino, dol na trg.
13: To je res prava katastrofa. Predvsem za starejšo populacijo, kar je na Čečovju, je kar precej starejših ljudi. A ne, dobro, mi imamo mlajši, imamo avtomobile, to ni problem skočiti, ker ene starejše babice dota do Mercatorja, Lidla, Špara, prit je pa precej velika muka.
14: 135 stopnic dol, 135 stopnic nazaj, nekateri pa to ne zmorejo. In je predvsem pomembno, da se ta oskrbna veriga tudi v prostovoljstvu pojavi, kako bi nekaterim starejšim pomagali priti na lažji način do dnevne oskrbe živil. Za kaj drugega se tukaj ne pogovarjamo. Gre preprosto za preživetje. Občinska struktura je tista, ki mora v nadaljevanju zagotoviti, da se trgovina na Čečovju ponovno odpre, brez ozira, kdo je nosilec.
15: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
16: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
15: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Danes in jutri bo vreme precej spremenljivo s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo tudi osvežilo. V ponedeljek bo po večini sončno vreme, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V naslednjem tednu nas čaka torej precej hladnejše vreme, tako napovedujejo vremenoslovci. V tem trenutku pa še vedno 25 v Mežici, na Ravnah in v Slovenj Gradcu je 26, v Radljah pa 27 stopinj Celzija.
3: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
15: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Še promet na koroških cestah, promet poteka tekoče. Želim vam strpno in varno vožnjo in seveda prijetno sobotno popoldne. Katja Lenart, do naslednjič.

0: Kralj rock'n'rolla Elvis Presley je bil z nami v ritmu Koroške, no in ena njegovih največjih uspešnic, pesem z naslovom It's Now or Never. Išla je prav na današnji dan 18. julija leta 1960 in v hipu osvojila srca poslušalcev in zasedla vrhove glasbenih lestvic širom po svetu. Še danes velja za eno njegovih najbolj prepoznavnih balad. Nekatere skladbe preprosto ne poznajo roka trajanja, no in pesem It's Now or Never je zagotovo ena tistih.
1: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Müller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
2: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična, pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Prava glasbena poslastica je bila tole, skupina Siddharta in njihova zgodba Platina. No po novicah pa bomo sanjali. In sanjali Ružicu. Mleteči odred bo z nami in njihova legendarna pesem Sanjal sem moju Ružicu. Če vam bo ob pesmi ušel kakšen nasmeh ali pa vas bo odneslo v kak lepo letni spomin, brez skrbi, to je povsem normalen stranski učinek. Uživajte!
1: Modri fone. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Popoldne bodo po celotni Sloveniji nastajale plohe in nevihte. Možne so tudi močnejše nevihte z intenzivnimi nalivi, močnimi sunki vetra, lokalno lahko pade tudi toča. Predvsem v večernih urah pa obstaja tudi možnost, da se nad zahodnim delom Slovenije razvije organiziran nevihtni sistem. ARSO je sicer za del Slovenije izdal tudi oranžno vremensko opozorilo. Ponoči naj bi se nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, na Primorskem pa se lahko plohe in nevihte nadaljujejo vse do jutra. Na jugu Norveške, v bližini mesta Drammen, je obsežen požar uničil več kot 100 hiš. Ob tem pa so zaradi nevarnosti oblasti evakuirale okoli 400 ljudi. Z ognjenimi zublji se je borilo približno 80 gasilcev ob pomoči civilne zaščite in 6 gasilskih helikopterjev. Požar je medtem pod nadzorom. Ena oseba je zaradi vdihavanja dima potrebovala zdravniško pomoč, lažje je bil poškodovan tudi gasilec. Vzrok požara za zdaj še ni znan. Iz Srbije pa poročajo o tragični nesreči, v kateri je umrl moški, dva pa sta bila hudo poškodovana. Po prvih ugotovitvah srbske policije so si 3 moški med zasebnim druženjem na dvorišču podajali ročno bombo. Eden od njih jo je med nevarno in nespametno igro aktiviral, eksplozija pa ga je ubila na kraju dogodka. Poškodovana moška so odpeljali v bolnišnico, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje.
0: Kot že rečeno, bo popoldne spremenljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi padavinami, plohami in nevihtami. No, najvišje dnevne temperature naj bi bile od 26 do 31 stopinj. Po noči se bo nevihno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Najniže jutranje temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, bo pa še hladneje. Na Koroškem je 27 stopinj. Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če boste kakšno opazili, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
5: To je poletno sobotno popoldne na Koroškem radiju z Gogo Vukovič.
0: Dober dan, upam, da ste dobro, da dan preživljate natanko tako, kot vam ustreza. Mogoče v dobri senci, na kakšnem izletu, v prijetni družbi ali pa preprosto z nogami na kavču in radijem nekje v ozadju. Pred nami je še nekaj ur odlične glasbe, zanimivih zgodb in dobrega razpoloženja. Če ste kje na poti proti kakšni prireditvi ali pa proti morju, naj vam bo pot prijetna, dobra in naj ne bo prevelikih zastojev, če pa že bodo zastoji, sem nekje na Facebooku te dni prebrala, da je bolje čakati v koloni proti morju, kot pa imeti prosto cesto za našiht. Kakorkoli že, imejte se skrajno lepo, tudi v naši družbi.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: write your name.
1: Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Glenn Medeiros in pa pesem Nothing's gonna change my love for you, ritmu Koroške. Človeka prime, da bi nekoga prijel za roko in da bi migal levo in desno, da bi zaplesal o poslušanju takšne romantične glasbe. No, sicer pa je današnji dan tudi v preteklosti bil romantičen in lep, predvsem za Whitney Houston in pa Bobbyja Browna. Poročila sta se namreč na današnji dan leta 1992 ter si obljubila večno zvestobo, ki pa ni trajala večno. Njuna poroka je bila ena najbolj odmevnih glasbenih zgodb 90-ih let. Razkošna slovesnost je potekala na posestvu Whitneyjevega očeta v New Jerseyju. Udeležilo pa se je okoli 800 svatov, takrat sta veljala za enega najbolj zvezdniških glasbenih parov na svetu. Whitney je navduševala z izjemnim glasom in pa uspešnicami, kot je na primer tale.

Pesem iz filma The Bodyguard iz leta 1992. Radi smo takrat poslušali tudi pesem Greatest Love of All.

Izpostavili bomo še eno odlično melodijo How Will I Know? Ja, Whitney Houston je res bila odlična pevka, no tudi Bobby Brown je bil dober, bil je eden v tistih časih največjih R&B izvajalcev na svetovni glasbeni sceni. No, žal pa njuna ljubezenska zgodba ni trajala dolgo, kasneje je dobila precej grenak priokus. Zakon so zaznamovali številni usponi in padci, težave z odvisnostjo ter nenehna pozornost medijev. Po skoraj 15 letih sta se leta 2007 ločila. No, mi pa zdaj le potegnimo najboljše od Whitney Houston, to pa je pesem z naslovom How Will I Know iz filma The Bodyguard.

0: Camila Cabello in pa pesem Liar v ritmu Koroške. Čez nekaj trenutkov pa legenda. Billy Idol in pa pesem Sweet 16. Pesem, ki nas spomni, da se nekateri spomini in melodije preprosto brezčasni. Ne glede na to, a jih slišimo prvič na kaseti, vinilki ali danes na radiju, še vedno zvenijo odlično, kmalu v naši družbi.
1: Ni časa. Kako ostati aktiven in hkrati poskrbeti tudi za svoje zdravje sredi vročega poletja.
2: Gremo na sprehod takrat, ko je vročina že mimo. Oblečemo lahka, zračna in svetla oblačila. Vedno moramo imeti s sabo tudi dovolj tekočine, a ne? Priporočljivo je tudi to, da imamo pri sebi mobilni telefon. Zaščitimo svojo glavo, a ne, pred soncem obraz, ki je najbolj izpostavljen, roke.
1: Visoke temperature zahtevajo nekaj prilagoditev. Center za krepitev zdravja Radlje ob Dravi je pripravilo nekaj nasvetov. Več o njih pa v oddaji časa, ta torek po 11. uri.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
5: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
6: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
7: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Ameriška rock skupina Bon Jovi in pa pesem Have a nice day v ritmu Koroške. Radijskim postajam je bila poslana 8. augusta leta 2005, kot fizični in digitalni singel pa je išla malo kasneje 30. augusta istega leta. Pesem nosi kanček sarkazma in kljubovalnosti. John Bon Jovi je namreč povedal, da naslov Have a nice day ni samo prijazna fraza, ampak tudi sporočilo v smislu: s tem se ne strinjam, vendar se ne bom prepiral. Ostal bom zvest sebi, imej lep dan. Osrednji simbol videospota je rumeni smeško z jezno oziroma uporniško grimaso.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Dejst na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: To je bila skupina No Mercy in prijazno vprašanje Hello, how are you? No, upam, da je vaš odgovor odlično. Če pa ni, imam dober na recept. Malo glasbe, malo sonca in dobra družba, običajno... Naredijo svoje, no po novicah pa tale britanski duo Klimi Fisher in njuna velika uspešnica Love Changes Everything. Pesem, ki nas opomni, da lahko ljubezen marsikaj obrne na glavo, včasih načrte, včasih srce, skoraj vedno pa razpoloženje.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Ta vikend je izjemno prometno obremenjen. Na več odsekih cest in avtocest nastajajo zastoji. Večkilometrske kolone vozil so med drugim pred delovišči na Štajerski, Primorski in Gorenjski avtocesti. Na večjo gostoto prometa vpliva tudi dejstvo, da je konec tedna začetek počitnic v delu Nemčije ter delu Nizozemske. Ceste pa so znova poskrbele tudi za prizore neodgovornega vedenja. Tako opozarjajo pristojni ob današnji prometni nesreči na Štajerski avtocesti med Dramjami in Slovenskimi Konicami, zaradi katere je bil promet začasno ustavljen. Nekateri vozniki in potniki so zapustili vozila, med avtomobili so se sprehajali z otroškim vozičkom, eden od otrok je celo sedel sredi avtoceste. Strokovnjaki iz zavoda reševalni pas opozarjajo, da je izstopanje iz vozil med zastojem prepovedano in tudi izjemno nevarno. Prav tako lahko ovira delo intervencijskih služb. Za takšno kršitev je predpisana globa 150 evrov, pravilno oblikovan reševalni pas pa lahko možnosti za preživetje poškodovanih poveča tudi do 40%. Statistični urad pa je postregal z nekaj podatki glede prebivalstva. Lani se v Sloveniji vsak dan povprečno poročilo 35 ljudi, ločilo pa 12. Statistični urad ob tem ugotavlja, da je bilo leto 2025 tudi leto negativnega naravnega prirasta, dnevno se je rodilo 46 otrok, umrlo pa 58 ljudi. Rast prebivalstva je kljub temu ostala pozitivna, saj se je v Slovenijo vsak dan priselilo povprečno 85 ljudi, v tujino pa se jih je odselilo 61.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj, po noči se bo nevihno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Najniže jutranje temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Še nekoliko hladneje bo. Na Koroškem trenutno 29 stopinj, poglejmo pa ceste.
5: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hello. Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če vi kakšno opazite, pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo želimo.
7: To je poletno sobotno popoldne na Koroškem radiju z Gogo Vukovič.
0: Dobar dan in pa lepo zdrav vsem skupaj v naslednji urici. Odlična glasba, veliko glasbenih uspešnic, ob 14:30 pa čas za osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, ko bomo pregledali najpomembnejše novice s Koroške. Bodite z nami.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

Iglaj, Sherry in pa pesem Safe Tonight v ritmu Koroške. No, na današnji dan 18. julija leta 1984 je Prince izdal singel Let's Go Crazy, ki ga bomo v nadaljevanju tudi slišali. Gre za eno najbolj prepoznavnih skladb z legendarnega albuma Purple Rain. Pesem je kmalu osvojila vrh ameriške lestvice Billboard Hot 100 in postala ena njegovih največjih uspešnic. Zanimivo je, da se skladba začne skoraj kot pridiga. Princ poslušalce nagovori z besedami, naj se ne bojijo življenja in naj se prepustijo glasbi. Na to pa eksplodira v energično mešanico roka, funka in popa, ki je postala njegov zaščitni znak. Leto 1984 je bilo sicer za Princa prelomno. Album Purple Rain in istoimenski film sta ga dobesedno izstrelila med največje glasbene zvezde na svetu. Album je osvojil 2 nagradi Grammy, Prince pa je zanj prejel tudi Oscarja za najboljšo izvirno filmsko glasbo.

0: Brian Adams je bil z nami v ritmu Koroške. Po osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija pa slišimo tole. Jason Derulo in pa pesem Want to Want Me. V novicah pa izpostavljamo program Poni pod okriljem regionalne razvojne agencije Koroška, kuje vedno nove podjetniške zgodbe. Na Čečovju veliko nezadovoljstvo zaradi zaprtja edine živilske trgovine v naselju. Eterična olja v pomoč tudi pri poletnih tegobah.
1: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Müller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani. Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Iz oddaje izpostavljamo. Program Poni pod okriljem regionalne razvojne agencije Koroška kuje vedno nove podjetniške zgodbe. Na Čečovju veliko nezadovoljstvo zaradi zaprtja edine živilske trgovine. Eterična olja v pomoč tudi pri poletnih tegobah. Novice je zbrala in uredila Mateja Kotnik, vabljeni k poslušanju.
7: Na Čečovju na Ravnah na Koroškem so ostali brez edine živilske trgovine. Kaj to pomeni predvsem za starejše in manj mobilne občane, je preveril Uroš Kotnik.
8: Kakšno vaše mnenje o zaprtju edine živilske trgovine na Čečovju in kje morda vidite rešitev?
9: Sramotno, lahko bi jo kaj odprli nazaj. Glede na starejše ljudi, ko niso sposobni kaj hoditi, da so odvisni od kakšnih vozičkov ali pa kakorkoli, a ne? Da nimajo lastnega prevoza, bi bilo potrebno odpreti trgovino nazaj. Sramotno od občine, sramotno od trgovca Tuša, žalostno.
10: Nobene rešitve ni. Z ozirom na to smo pa sami starejše ljudi na Čečovju, same stopnice imamo dol in da bi šel v spodni kraj kupovati v Tuš, pa nositi grsa je kriminal.
11: Da naredijo nekaj drugega, novo živilsko trgovino, zato ker je preveč ljudi tule.
12: Ja, pogrešamo jo, no. Zelo nam manjka. Evo, jaz grem zdaj v trgovino, dol na trg.
3: To je res prava katastrofa, predvsem za starejšo populacijo, kar je na Čečevju, je kar precej starejših ljudi. A ne, dobro, mi imamo mlajši, imamo avtomobile, to ni problem skočiti, ker ene starejše babice dota do Mercatorja, Lidla, Špara, priti je pa precej velika muka.
13: 135 stopnic dol, 135 stopnic nazaj, nekateri pa to ne zmorejo. In je predvsem pomembno, da se ta oskrbna veriga tudi v prostovoljstvu pojavi, kako bi nekaterim starejšim pomagali priti na lažji način do dnevne oskrbe živil. Za kaj drugega se tukaj ne pogovarjamo. Gre preprosto za preživetje. Občinska struktura je tista, ki mora v nadaljevanju zagotoviti, da se trgovina na Čečevju ponovno odpre, brez ozira, kdo je nosilec.
14: Jana Jehart že od malega rada ustvarja. Ideja za šivanje in kasneje podjetje je nastala, ko je pred približno 15 leti v pomoči njene mame sinu zašila pustni kostum Bacek Jon. Sprva je šivala na šivalnem stroju od svoje mame, potem si je kupila lastnega, Jana Jehart.
15: Ja, zašila sem najprej, sma z mamo skup zašile za sina kostum Bacek Jon in vsako leto je v bistvu imel nek svoj unikaten kostum, pol pa se mi je porodila tudi ideja, da bi pač izdelala sama ta oblačila, najprej aplikacije na majčke in s tem sem v bistvu tudi začela, da sem zašila pol še zravno kake hlače, kapce, jopce pa te stvari.
14: Vsi njeni izdelki za najmlajše so ročno izdelani in imajo svojo zgodbo, zato vanje vloži veliko truda in dela. Zanimivo je tudi ime njenega podjetja, Marela. Pojasni tudi, kakšne izkušnje je pridobila v programu Pony.
15: Ja, v bistvu vsak izdelek je neki ročno izdelan, unikaten, ima neko zgodbo, je personaliziran. Recimo na majčkah bodih so aplikacije zašite ročno, kjer je tudi res veliko dela pa truda vloženega. So nekaj posebnega. No. Ja, lahko imam že svojo tudi stran na Facebooku pod Marela, tudi na Instagramu, lahko me kontaktirajo in zaselim naredim kaj za njih. To je speljanka iz imena mojih otrok, Mark in Ela sta in tako je nastala tudi Marela. Ja, najprej sem v bistvu takrat, ko sem zgubila službo no, na Leko, takrat sem si odprla tudi osebno dopolnilno dejavnost in po tistem sem zvedela tudi za tati program Pony, ko sem se vključila v njega in sem se odločila pač, da grem na samostojno pot. Predvsem dobiš tista znanja, ko ti primankuje glede finančnega vidika, glede preko tih delavnicah, pa še predvsem tudi neko samozavest, potrditev, to te daje zraven.
14: Zgodba Jane Jehart temelji na kakovosti, unikatnosti in osebnem pristopu. Materiali, ki jih uporablja, so skrbno izbrani, saj ponazarjajo kakovost in udobje.
1: Z aromaterapevtko Zuhro Horvat se bova v nedeljski oddaji po podeželju Skarin pogovarjali o učinkih eteričnih olj. Sivka vam pride prav tudi pri opeklinah, sončne vam lahko zagrenijo kak počitniški dan.
16: Tudi si lahko pomagamo, da si jih ohladimo s sivko. A ne? In sivka je edino eterično olje, ki jo lahko nerazrečeno damo na svojo kožo. Nobenega drugega ne smemo. S tem, da je treba poudariti, da je treba zelo paziti, kako jih uporabljamo pri otrocih, starostnikih, pri sebi. To so različne koncentracije, uporabljamo jih s pomočjo recimo baznih olj, da razrečimo in že 1% koncentracija lahko pri malem otroku zelo veliko naredi, seveda ne sme biti to čisto novorojenček pa dojenček in to jaz pri otrocih bolj ko ne odsvetujem uporabo. Pa še nekaj bi povedala, čisto tako. Eterična olja delujejo na 3 nivojih in sicer na fizičnem, to je tisto, ko nekateri hočejo, a ne, čajevec je za glivice ali pa ne vem, origano tudi za glivice, proti glavu bolu je sivka, vemo, da odvisno katero uporabljamo in tako naprej. In v bistvu je treba za vsako nelagodje nekako najti najbolj pravo uporabo za človeka, ki to uporablja in poleg objektivnega delovanja je tudi subjektivno delovanje, a ne? Zaradi tega, ker delujejo tudi na čustvenem področju.

0: Tudi če vam zvočno kuliso ustvarjajo škržati, saj nas lahko uživo poslušate preko spleta.
1: Prispevek sem pripravila Karin Potočnik.
2: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Novice je zbrala in uredila Mateja Kotnik. Najlepša hvala za vašo pozornost.
3: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Ponoči se bo nevihtno dogajanje postopno umirilo, najniže jutranje temperature bodo od 14 do 18, jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, bo pa še nekoliko hladneje. Na Koroškem je 29 stopinj.
3: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
2: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če vi kakšno opazite, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

0: Žan Serčič in Bela Lilija v ritmu Koroške. Za svojo romantično balado je Žan izbral prav posebno kuliso. Video spot je nastal v čarobnem Maroku. Med peščenimi sipinami in dih jemajočimi sončnimi zahodi, pesem dobi še dodatno toplino in filmski pridih. Žan je sicer že večkrat povedal, da mu je pomembno, da zgodbo pesmi podpre tudi močna vizualna podoba in pri Beli Liliji mu je to res uspelo. Ob gledanju video spota imaš občutek, kot da za nekaj minut pobegneš na drugi konec sveta.
1: Kulturni dom Slovenjgradec. Ta teden v kinu, v soboto ob 18. animirani film Vajana 3D in ob 20.30 grozljivka Backrooms brez izhoda. V nedeljo ob 18. športni dokumentarni film Bratje z igrišča in ob 20. komedija Vabilo. Vabljeni. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: To so bili Neno Belan in Džavoli s pesmijo Sunčan dan, skladbo, ob kateri lahko človek za nekaj trenutkov pozabi na skrbi in si v mislih mogoče pričara morje, sonce in kakšno dobro pijačo nekje na terasi. No, zdaj bodo na vrsti novice, po novicah pa naravnost. Puščavo prihaja namreč Sting in njegova skrivnostna, čutna uspešnica Desert Rose.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Današnje popovdne bo prineslo padavine, lahko tudi močnejše nevihte. Že zgodaj popovdan se je med Ribnico in Kočevjem razvila močnejša nevihta, kasneje bodo plohe in nevihte nastajale po celotni državi, tudi močnejše z intenzivnimi nalivi, močnimi sunki vetra, lokalno je možna tudi toča. Predvsem v večernih urah pa obstaja možnost, da se nad zahodnim delom Slovenije razvije organiziran nevihtni sistem. ARSO je za del Slovenije izdal oranžno vremensko opozorilo. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki sta prejšnji mesec prizadela Venezuelo, je naraslo na več kot 5000. Po zadnjih podatkih oblasti je umrlo 5069 ljudi, skoraj 17000 je bilo ranjenih. Brez doma je ostalo okoli 20000 prebivalcev, ki zdaj živijo v prenatrpanih začasnih taboriščih. Številna nimajo niti pitne vode, niti ustreznih sanitarij. Venezuela bo sicer od mednarodnega denarnega sklada prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo po katastrofi, a se številni bojijo, da bo vsaj del tega denarja poniknil v korupciji. Ni prepovedano postati starš z nadomestnim materinstvom. Tako pa nemški politik Jens Spahn, ki je javnost pregovoril o svojem očetovstvu in poudaril, da postopek v tujini ni protizakonit. Kljub pojasnilom se v njegovi stranki vrstijo pozivi k odstopu zaradi nasprotovanja tej praksi. Jezna pa je tudi širša javnost. Ta Spahnu očita, da sta z možem za ustvarjanje družine uporabila pot, ki je večini Nemcev nedostopna, saj je postopek v Nemčiji prepovedan, nasprotoval mu je tudi sam Spahn. Medtem pa, da po otroke v tujino odhajajo bogataši.
3: To je poletno sobotno popovdne na Koroškem radiju z Gogo Vukovič.
0: Dobar dan in pa lepo zdrav. Festival San Remo, to je najprestižnejše italijansko glasbeno tekmovanje, bo naslednje leto doživel eno največjih sprememb v zadnjih desetletjih. Organizatorji so napovedali, da bo eden od petih festivalskih večerov prvič namenjen izključno izboru italijanske pesmi za pesem Eurovizije. Več o tem v nadaljevanju programa.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Black in pa Wonderful Life v ritmu Koroške. Italijanski festival Sanremo, ki velja za enega najprestižnejših glasbenih tekmovanj v Evropi, bo leta 2027 doživel zgodovinsko novost. Organizatorji so napovedali, da bo eden od petih festivalskih večerov prvič v celoti namenjen izboru italijanskega predstavnika za pesem Eurovizije. To pomeni konec dolgoletne tradicije. Do zdaj je namreč praviloma veljalo, da je zmagovalec festivala Sanremo dobil tudi priložnost zastopati Italijo na Evroviziji. Po novem bosta to dve ločeni odločitvi, ena za prestižni naslov zmagovalca Sanrema, druga pa za evrovizijsko vozovnico. Festival bo prihodnje leto potekal med 16. in 20. februarjem, na posebnem evrovizijskem večeru pa bodo izvajalci predstavili skladbe, s katerimi se želijo uvrstiti na največji evropski glasbeni oder. Ob koncu večera bo sledilo ločeno glasovanje, ki bo določilo italijanskega predstavnika za Evrovizijo. Ne bo pa vplivalo na končni razplet festivala. Zmagovalec Sanrema bo tako še vedno razglašen v tradicionalnem sobotnem finalu. Med največje uspehe Italije na Eurosongu od leta 2011 dalje sodi tale zmagovalna pesem iz leta 2021.

0: Glasbenom ime Phil Collins in pa balada A Groovy Kind of Love kmalu.
1: V Razborju bo od 19. do 25. julija pestro in veselo. Pridružite se tednu vaške skupnosti Razbor od lepe nedelje svetega Daniela, potopisnega predavanja in pravlične joge za otroke, do pohoda na plešivec, športnih iger ter druženja za vse generacije. Vrhunec dogajanja bo v soboto 25. julija na Podvajski ravni. Prisrčno vabljeni v Razbor.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
3: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Vozniki, pozor, obveščeni smo bili, da se radarska kontrola nahaja na Poleni v Mežici in sicer na avtobusni postaji. Še enkrat ponavljam, radar na Poleni v Mežici na avtobusni postaji. Če opazite še kaj, nas pokličite na 041-727-727. Srečno.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo v

0: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
1: Poglejmo, kaj se dogaja v nogometu. Hard Rock stadion v Miamiju bo nocoj ob 23. uri prizorišče tekme za končno tretje mesto. V malem finalu se bodo pomerili nogometaši Francije in Anglije.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
7: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
8: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
7: Za več informacij pokličite
9: 051 647 541.

0: Šer je bila z nami v pesmi Strong Enough v ritmu Koroške, prihaja pa tale. Queenie in pa We Will Rock You takoj po novicah.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Ukrajini še naprej odmeva odločitev predsednika Volodimirja Zelenskega, da zamenja priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Njegova razrešitev je sprožila proteste v Kijevu in ostre odzive med vojaki, ki Fedorova vidijo kot ključnega človeka pri uvajanju dronov, umetne inteligence in digitalizacije vojske. Kritiki opozarjajo, da bi lahko njegova zamenjava oslabila vojaške reforme v enem najtežjih obdobji vojne. Zelenski je odločitev utemeljil z nesoglasji med Fedorovom in vrhom vojske, medtem ko številni vojaki opozarjajo, da bi lahko politični spori ogrozili nadaljno modernizacijo ukrajinskih oboroženih sil. Hrvaško pretresa tragična smrt otroka. Po navedbah hrvaške policije je v petek popoldne otrok med igro padel v veliki skop, napolnjen z vodo, na neograjenem dvorišču družinske hiše v vzhodnem delu Zagrebške županije. V jami, veliki približno 55x13 metrov, je bila voda globoka okoli meter. Otroka je opazila družinska članica, ki mu je skušala nuditi pomoč do prihoda reševalcev. Policija okoliščine tragedije še preiskuje. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum pa je presenetila z odločitvijo, da je sprejela osebno povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa na nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu. Na stadionu pri New Yorku si bo ogledala obračun med Argentino in Španijo skupaj s Trumpom in kanadskim premijejem. Obisk je še toliko bolj odmeven, ker so odnosi med Mehiko in Združenimi državami trenutno napeti zaradi sporov glede trgovine, migracij in varnosti. Mehika je sicer skupaj z ZDA in Kanado ena od treh gostiteljic leto svetovnega prvenstva.
0: Spremenljivo do pretežno oblačno bo s padavinami, ki so lahko kje tudi močnejše. Temperatura od 26 do 31 stopinj, po noči se bo nevihno dogajanje postopno umirilo, jutranje temperature bodo od 14 do 18. Sicer bo jutri deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne pa bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, bo pa nekoliko hladneje. V Slovenj Gradcu je 28 stopinj. Na koroških cestah večjih posebnosti ni. Če boste vi kakšno opazili, pokličite na 041-727-727. Srečno!
2: To je poletno sobotno popoldne na Koroškem radiju z Gogo Vukovič.
0: Dobar dan in pa lepo zdrav, upam, da ste dobro in da uživate v poslušanju glasbe. V Ljubljano prihaja eden največjih kantavtorjev vseh časov, ki ga imamo radi. To je Bob Dylan. Pri 85 letih bo nastopil v dvorani Stožice. Več o tem pa v nadaljevanju programa.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

lasje posvetlijo. Koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: that's what you do.
1: Rod Stewart in pa pesem Have I Told You Lately v ritmu Koroške. V Ljubljano pa prihaja legendarni glasbenik, ki ga naravnost obožujemo. Eden največjih avtorjev v zgodovini popularne glasbe, to je 85-letni Bob Dylan. V okviru koncertne poti, v okviru katere se mudi po Evropi, se bo 9. novembra ustavil tudi v dvorani Stožice. Poznamo ga po skladbah, kot so Blowing in the Wind, Like a Rolling Stone in pa Knocking on Heaven's Door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ja, tole pesem bomo v nadaljevanju tudi slišali. Ameriški pevec in tekstopisec je v Ljubljani nastopil že večkrat, na zadnje leta 2015, ko je prvič stopil na oder v Stožicah. Predtem je leta 2008 in pa 2010 koncertiral v Hali Tivoli. Leta 2016 je prejel Nobelovo nagrado za literaturo za nov pesniški izraz znotraj ameriške pesniške tradicije. V svoji karieri raziskoval raznovrstne ameriške tradicije in glasbene žanre, ki jih je pogosto spajal z angleško, irsko in škotsko folk glasbo. V svojih pesmih se dotika tem, kot so socialni položaj človeka, religija, politika in ljubezen, ter nastopa s kitaro, bas kitaro, klavirjem in orglicami. Tole pa njegova legendarna Knocking on Heaven's Door.

0: To sta bila Whitney Houston in pa Enrique Iglesias z romantično pesmijo Could I Have This Kiss Forever. Čez nekaj trenutkov pa... Let's pretend it's not the end of the world. Miley Cyrus in pa pesem End of the World. Še ena odlična pesem na Koroškem radiju.
1: Ni časa. Kako ostati aktiven in hkrati poskrbeti tudi za svoje zdravje sredi vročega poletja.
2: Gremo na sprehod takrat, ko je vročina že mimo. Oblečemo lahka, zračna in svetla oblačila. Vedno moramo imeti s sabo tudi dovolj tekočine, a ne? Priporočljivo je tudi to, da imamo pri sebi mobilni telefon. Zaščitimo svojo glavo, a ne pred soncem, obraz, ki je najbolj izpostavljen, roke.
1: Visoke temperature zahtevajo nekaj prilagoditev. Center za krepitev zdravja Radlje ob Dravi je pripravilo nekaj nasvetov. Več o njih pa v oddaji časa, ta torek po 11. uri.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Rusikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.

Poti i Nov Dilj. Koroški radio. Ritam Koroške.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Pesem Whistle na Koroškem radiju. Leta 1995, prav na današnji dan, so v arheološkem najdišču divje babe v dolini Idrice našli trenutno najstarejšo neandertalsko piščal. Starost piščali je ocenjena na od 50 tisoč do 60 tisoč let. Izdelana je iz osrednjega cevastega dela stegnenice mladega jamskega medveda, v celoti pa sta ohranjeni dve luknjici, delno pa še tretji.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.

0: Prva ponovitev oddaje. Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Furmani po cest peljajo je prireditev v Podgorju pri Slovenj Gradcu, ki ga že tradicionalno prireja domače kulturno društvo v sodelovanju z vaško skupnostjo. Slednja je minuli teden praznovala svoj vaški praznik. Župnik Ernest Brložnik je blagoslovil konje in konjenike, ki so prišli iz Mislinske in Šaleške doline. Povorka je letos šla od Svetca do glavnega prizorišča pri osnovni šoli. Predstavili so se številni domači rokodelci in ustvarjalci. Zgodilo pa se je še nekaj posebnega. Kulture nismo podedovali, kulturo skupaj ustvarjamo, je dejala predsednica Kulturnega društva Podgorje Valerija Prosenjak, kajti društvo letos obeležuje svojih pestrih in uspešnih 50 let. Valerija Prosenjak, predsednica Kulturnega društva Podgorje, Podgorje pri Slovenj Gradcu. Zdaj prirejate to prireditev ob vaškem prazniku, furmani po cest peljajo, že katero leto?
2: Že 34. leto.
1: 34. Ampak društvo, samo društvo pa praznuje oziroma obeležuje že pol stoletja, 50 let, kaj ne?
2: Tako, društvo letos obeležuje Abrahama 50 let od uradnega vpisa v register društev. Drugače, korenine društva segajo že v leto 1905, kjer se prvič omenjal, in pa leto 1945, ko je bilo pa uradno ustanovljeno prosvetno kulturno društvo Podgorje.
1: In katere bi bile tiste prelomnice v teh petih desetletjih, morda na hitro, če preletiva?
2: V bistvu v teh 50 letih se je zgodilo ogromno...
1: Različne sekcije, a ne, so sodelovale. Kdo dela danes?
2: Tako, v bistvu mi smo imeli v preteklosti zelo aktivno folkloro, pevski zbor. Danes pa v bistvu kulturo ohranjamo na malce drugačen način, in sicer s tem, da pač želimo mladim prikazati to etnografsko dejavnost, jih nekako peljati v te ročne spretnosti. Se vemo, da pač ti telefoni naredijo svoje, a ne? In nekako si vsem še želimo, da bi otroci znali in vedeli, kako je štrikati, kako je izdelovati košare, ličkati in podobne zadeve. Poleg tega je pa v bistvu tudi zelo pomembno, da nekako povezujemo kraj in krajane.
1: Torej, to je eden izmed razlogov, zakaj še ohranjate to tradicionalno prireditev Furmani po cest peljajo z to etnološko domoljubno noto, a ne? In kakšna je letošnja prireditev, kaj vse, oziroma česa vse ste se spomnili? Zdaj vidim, na stojnicah so različne stvari, omenili ste nekatere ročne spretnosti, ki jih obujate oziroma pokažete. Kaj je še tisto, kar štrljiven, če tako vprašam, na letošnjih furmanih?
2: Tako, letošnji furmani so prav posebni ravno zaradi te 50-letnice vpisa v register društev. Želeli smo se tudi spomniti na Anico Meh in na Franca Korosca, ki sta v bistvu nekako ustanovna člana, idejna vodja v bistvu tega projekta Furmani po cest peljajo. Anica svojo folkloro, etnografijo, svojo predanostjo Podgorju, Franc pa ravno tako kot zaveden Podgorčan konjar, in v bistvu on je s tem furmanstvom pričel in tudi njegova družina še sedaj ohranja to tradicijo.

0: Podžupan mestne občine Slovenj Gradec dr. Peter Pungartnik o tem, kako so Podgorčani živeli nekoč. Med drugim je bilo Podgorje pri Slovenj Gradcu tudi Furmanska vas.
1: Stoletni vozili les na žage oziroma na železnico, pozneje moko. Sveda sama industrija oziroma napredek je šel v to smer, da so se nabavili traktori in je ta obrt počasi izginjala. Smo pa veseli, da vendarle ostaja, da ostajajo ti običaji tudi z vidika same kulturne raznolikosti, da si mladi lahko pogledajo, kak so njihovi dedi, pradedi nekoč ustvarjali. Za Slovenjgradce so pa seveda take dogodki, združenje ljudi, kulturno društvo, ki je tu v kraju izjemno aktivno, letos praduje 50 let delovanja, ki povezuje, pravi, da kultura je razvoj. In jaz večkrat tak na občini županom, tak potiho menima, Slovenjgradec je mesto kulture, dobiva pa resno konkurenco v Podgorju. Smo veseli, naj kar nadaljuje.
0: Kdo pa vam je dal ta lepi pušelc na prsa?
1: To so pa pripadnice kulturnega društva. Vsako leto me lepo okrenčljajo. Na nek način sem vesel, da pridem med njimi. Še posebej sem pa vesel, da gojijo to zgodbo Podgorja, zgodbo mesta Slovenjgrade, zgodbo Koroške, ker furmani, mislim, da v Sloveniji je bolj malo takih praznikov. Na kak način so praktično v teh deli živeli. Danes živimo nekoliko drugače, ampak ti spomini so pa vendarle lepi. Kak se peče potica in vse, kar danes tukaj vidimo, tudi delo z volno, sprejo, keklerc. Veseli smo, da je kulturno društvo Podgorje toliko aktivno, da k temu pač prispeva.
2: Boštjan Skrivarnik iz Podgorja, čebelar v bistvu že 37 let. Pridelke, čebelarske izdelke in kar pač čebele. Nekaj pridelkov, ki jih samo zapakiram, nekaj pa jih malo pridelamo pa prodamo.
0: A tudi šnops?
2: Tudi žganje kuhamo iz meda, ki kristalizira in ne gre iz...
0: Zakaj pa je en šnops prozoren, drugi pa zlat?
2: Tule je žganje destilirano, v bistvu skuhano iz meda. Liker pa je v bistvu temu žganju dodano med in nekaj arome ostalih nekih manjših začimb, ki pač dajo tudi svoj okus za...
0: To pomeni, da prav iz meda, iz te sladkobe naredite alkoholno pijačo, ali kuhate posebej šnops, potem pa zmešate z medom?
2: Skuham že posebej šnaps, ampak samo z meda. V bistvu, med naredi svoje vrenje in potem ga po 8 tednih vrenja skuham in zdistiliram v bistvu, in potem dodam med in ostale začimbe. V bistvu.
0: To je prava medica. In odkot vam znanje?
2: Pa to se mi vsako leto malo nabira, bolj vsako leto si modrejši, ko si malo starejši in pač v začetka nismo kaj druga imeli, ko pa med, pa še tzga, če si nek čebelar, pa se ne izobražuješ, tudi meda ni, v bistvu je to iz leti, izkušnj se pač.
0: Kaj pa v teh škatlicah? Tole meni izgleda, sicer satov je ja, ampak kot da lahko ugrizneš v njega, kaj je to pravzaprav?
2: To je v bistvu satnica z medom, iz medišča pobrana, razrezana in je pač to, v časih bilo samo to, a ne, so imeli recimo za...
0: Kako to ješ? Ugrizneš in ješ, ali ven cuziš med, a kako?
2: Ugrizneš in izčvekleš, ko ni več sladko, pa izpljuneš.

0: fer doroženi strobil preslove graco.
1: To so majhne in velike cekricajne, ja. Zakaj pa so včasih nekoč uporabljali takšne izdelke?
0: Na pole so šle po krompir, pa vse, zdaj pa je malo to izumrlo, ker je plastike ogromno in se ne več tako uporablja. Da imajo bolj za ukras.
1: Ali pa za kakšne drobnarije pospraviti, a ne?
0: Ja. Leska tudi ne bila vsaka, mora biti malo siva, mlada ne bila. Pa predvsem je važno, da raste v laporju. Pri nam to ni problem, ker je laporje dovolj, tako da je, je rand tudi dovolj. Eno imam to zravno.
1: To je kaj?
0: Leskava šiba. Taka siva mora biti, taka je v redu.
1: Kje pa ste se naučili?
0: Od žene, ata je pleto, pol pa ni mogo več, sem pa jaz šel v gošo po rante, pa tete lukne na vrtu, pleto je še papal. Pa sem se pa jaz naučil in zdaj jaz to, ko sem šel v penzijo, delam za hobi.
1: Kaj pa dno?
0: Dno je iz smreke, ni važno, les. Najbolj lahki je lipa, pa bela. Ko jaz malo prilagajam, glede na navadno pletem dve cejne, a vidite, tete so oske, tete so široke. Jaz ne zmešam skup. Pletem oske in široke.

0: šarjanske klekljarice prihajajo iz DPD Svoboda.
1: Delavsko prosvetno društvo.
2: Črno.
1: Sonja Grl. Ja, mi imamo naše klekljarne izdelke, prtičke, pa mi ne delamo sam prtičko, ampak kombiniramo z steklom, z lesom, z epoksi smolo, različne izdelke, ne samo tisto klasično, belo idrijsko čipko, pa tudi v barvah.
0: Odkot vam pa znanje?
1: Nas je pa učila gospa Pohalo iz Prijeval, od pokojnega Tonija Pohala mama. Ona je bila železnikov in je prinesla toto klekljanje, ko je hitro vdova postala, pa je učila na Koroškem in mentorce naučijo, da zdaj po vseh krajih učijo klekljanje.
0: Kaj pa je tu najtežje oziroma kakšne zahteve in pa pogoje zahteva ena takšna veščina?
1: Ja, uči, dobro uči, da vidiš mirne roke, pa potrpljenje, ker je treba dolgo sedeti zraven, ker to gre pa res zelo počasi.
0: Kakšni motivi pa nastajajo?
1: Različni, ker je to ogromno tehnik, tudi nikoli ne moreš vseh znati, ker se tudi...
3: No, smo delali enkrat, smo imeli projekt Črna njene znamenitosti, smo naredili cerko, 3D, ali vse, pa spomenik, pa medveda, pa votlino od medveda, to je bo vse sklekljeno in vse 3D, to je bo še kar zahtevno. No.
0: Biobutična kmetija Florian, Sel, Lucija Slemenšek. Te čudoviti izdelki so sicer nam tako malo že poznani, ampak imate pa neke novosti prav iz vaše kmetije.
4: To je pa naše biosadno gorivo 100. To je dejansko naš novi izdelek, svetovna konkurenca nam ne pride blizu, zato ker to je edino na svetu, kjer je kot energijska ploščica, namenjeno za malo bolj ekstremne športnike, recimo, ali pa če ti zmanjka energije, iz 100% sadja. Notri je več kot 50% naših domačih malin, torej koroških malin, pobranih na roke, tiste najbolj zrele, kot so. Dodamo seveda tudi malo datljeve paste za vzdržljivost, naredimo jabolčni pire iz naših jabolk in dodamo nekaj limoninega soka za svežino in pa zelo pomembno za tiste, ki pač veliko migajo, tudi švicajo po domače povedano in so notri je dodana piranska sol. Je pa to seveda kot naše drugi izdelki, naprimer sadni sir, zračno sušeno.
0: Čigav je ta recept? Kdo si je zmislil ta recept? Vaš mož?
4: Tako, moj partner, ki zelo rad raziskuje in seveda imamo vsak večer dolge pogovore, kaj bi, kako bi, kaj lahko ponudimo to, kar dejansko mogoče že obstaja, ampak v neki normalni, naravni obliki, da ljudem pokažemo, da se da marsikaj iz nekega tradicionalnega ekološkega pristopa narediti eno super odlično zgodbo.
0: Pravzaprav iz domačega vrta.
4: Tako.

0: Я Ясен Мілан, Подойстерщик, Пригам, із Равне Корочкем. За тих рослин, кого видите тут, кого я вам посушене, тут чай, чайне мішаніце, приправки із сирупи. Тут видите, думав, та знаменити єгермейстер, який є дуже популярний, тут тега нардим споредно з Равн. Pa to so mazila, pa tudi pole čajne mešanice pa naredim glede na potrebe posameznika, glede na njegovo težavo, no, kakršno koli ima.
1: Ekološko društvo Slovingrades, jaz sem predsednik društva Vladimir Jarh Nikolič. Mi delujemo že več kot 13 let, zlasti na tem, da spodbujamo občane k ekološkemu ravnanju. Najbolj nas zanima to, da podpiramo takrat, kadar se stare stvari spet ponovno uporabijo. To je eden izmed ključev. Potem smo imeli super akcijo na mesto sveč, da narišemo kamenčke, jih položimo na grobišče. Imamo pa tudi čudovite predloge za to, kako lahko recikliramo plastiko. Recimo, recikliranje plastike je zelo pomembno in občutljiva situacija. Namesto, da peljemo odpadno plastiko RFID na sežig, predlagamo primere depolimerizacije. In sicer namesto tega dobimo sintetično olje, ki ga lahko koristno uporabimo. In to sintetično olje je zelo koristno, ker ga dejansko namesto goriva lahko uporabimo. In s tem tudi prihranimo, ker kot veste, naš kocerod porabi za to, da odpelje na sežig te odpadno plastiko, porabi 1 milijon evrov na leto in mi bi s tem projektom lahko to prišparali. Upam, da bodo odločevalci prisluhnali naši pobudi.
2: Naš očan so bili furman.

0: letošnja dobitnika priznanja Vaške skupnosti za zasluge v kraju sta Daniel Korošec in Mateja Jontes Kavnik.
1: Vodim folkloro skupaj s mentorico Majdo Tamče Horvat na šoli in v kraju leto, že 10. leto, odkar deluje folklorna skupina Ta mladi pastirji, ki so v bistvu podmladek odrasle folklorne skupine pastirji. Skratka, navdušujemo otroke vsako leto, učimo ljudske plese, prenašamo to ljudsko izročilo naprej, med naše najmlajše šolarje se trudimo in skratka, 10 let je že od tega, kar smo začeli.
0: A ste pa v šoli zaposlena?
1: Tako, ja, sem tukaj zaposlena učiteljica na Podgorski šoli, poučujem predvsem v prvem in drugem razredu in mentorica, torej folklorne skupine.
0: Daniel Korošec.
2: Jaz pač doma kmetujem, pač malo krave dojile in rekle, kmetija Vesotnik iz Podvorja. Pač prostovoljno rad pač karkoli pomagam, pač v dobre luči ljudem. Treba je poštovati darilo od rojstva, ko smo dobili delo. Pa dobro misliti in pozitivno.
0: Čestitke Kulturnemu društvu Podgorje pri Snoven Gracu za njihov 50. jubilej. Oddajo z letošnje prireditve Furmani po cest peljajo sem pripravila Ajda Prislen. Imejte se lepo in naslišanje spet čez teden dni.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija.

Imperija Domongolov in Britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

0: Najveći skoki na svetu, najveć adrenalina i najveć spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno glej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
5: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Iz oddaje izpostavljamo. Program Poni pod okriljem regionalne razvojne agencije Koroška kuje vedno nove podjetniške zgodbe. Na Čečovju veliko nezadovoljstvo zaradi zaprtja edine živilske trgovine. Eterična olja v pomoč tudi pri poletnih tegobah. Novice je zbrala in uredila Mateja Kotnik, vabljeni k poslušanju.
7: Na Čečovju na Ravnah na Koroškem so ostali brez edine živilske trgovine. Kaj to pomeni predvsem za starejše in manj mobilne občane, je preveril Uroš Kotnik.
8: Kakšno vaše mnenje o zaprtju edine živilske trgovine na Čečovju in kje morda vidite rešitev?
9: Sramotno, lahko bi jo kaj odprli nazaj. Glede na starejše ljudi, ko niso sposobni kaj hoditi, da so odvisni od kakšnih vozičkov ali pa kakorkoli, a ne, da nimajo lastnega prevoza, bi bilo potrebno odpreti trgovino nazaj. Sramotno od občine, sramotno od trgovca Tuša, žalostno.
10: Nobene rešitve ni. Z ozirom na to smo pa sami starejše ljudi na Čečovju, same stopnice imamo dol in da bi šel v spodnji kraj kupovati v Tuš, pa nositi grsa je kriminal.
11: Da naredijo nekaj drugega, novo živilsko trgovino, zato ker je preveč ljudi tole.
12: Ja, pogrešamo jo, no. Zelo nam manjka. Evo, jaz grem zdaj v trgovino, dol na trg.
13: To je res prava katastrofa, predvsem za starejšo populacijo, kar je na Čečovju je kar precej starejših ljudi. A ne, dobro, mi imamo mlajši, imamo avtomobile, to ni problem skočiti, ker ene starejše babice dota do Merkatorja, Lidla, Špara, priti je pa precej velika muka.
14: 135 stopnic dol, 135 stopnic nazaj, nekateri pa to ne zmorejo. In je predvsem pomembno, da se ta oskrbna veriga tudi v prostovoljstvu pojavi, kako bi nekaterim starejšim pomagali priti na lažji način do dnevne oskrbe živil. Za kaj drugega se tukaj ne pogovarjamo. Gre preprosto za preživetje. Občinska struktura je tista, ki mora v nadaljevanju zagotoviti, da se trgovina na Čečovju ponovno odpre, brez ozira, kdo je nosilec.
15: Jana Jehart že od malega rada ustvarja. Ideja za šivanje in kasneje podjetje je nastala, ko je pred približno 15 leti v pomoči njene mame sinu zašila pustni kostum Bacek Jon. Sprva je šivala na šivalnem stroju od svoje mame, potem si je kupila lastnega, Jana Jehart.
16: Ja, zašila sem najprej, sma z mamo skup zašila za sina kostum Bacek Jon in vsako leto je v bistvu imel nek svoj unikaten kostum, pol pa se mi je porodila tudi ideja, da bi pač izdelala sama, da oblačila najprej aplikacije na majčke in s tem sem v bistvu tudi začela, da sem zašila pol še zravno kake hlače, kapce, jopce pa te stvari.
15: Vsi njeni izdelki za najmlajše so ročno izdelani in imajo svojo zgodbo, zato vanje vloži veliko truda in dela. Zanimivo je tudi ime njenega podjetja, Marela. Pojasni tudi, kakšne izkušnje je pridobila v programu Poni.
16: Ja, v bistvu vsak izdelek je neki ročno izdelan, unikaten, ima neko zgodbo, je personaliziran. Recimo na majčkah bodih so aplikacije zašite ročno, kjer je tudi res veliko dela pa truda vloženega. So nekaj posebnega. No. Ja, lahko, imam že svojo tudi stran na Facebooku pod Marela, tudi na Instagramu, lahko me kontaktirajo in zaselim naredim kaj za njih. To je speljanka iz imena mojih otrok, Mark in Ela sta. In tako je nastala tudi Marela. Ja, najprej sem v bistvu, takrat, ko sem zgubila službo no, na Leko, takrat sem si odprla tudi osebno dopolnilno dejavnost in po tistem sem zvedala tudi za tudi program Pony, ko sem se vključila v njega in sem se odločila pač, da grem na samostojno pot. Predvsem dobiš tista znanja, ko ti primankuje glede finančnega vidika, glede preko tih delavnic vseh, pa še predvsem tudi neko samozavest, potrditev, to te daje zraven.
15: Zgodba Jane Jehart temelji na kakovosti, unikatnosti in osebnem pristopu. Materiali, ki jih uporablja, so skrbno izbrani, saj ponazarjajo kakovost in udobje.
17: Z aromaterapevtko Zuhro Horvat se bova v nedeljski oddaji po podeželju Skarin pogovarjali o učinkih eteričnih olj. Sivka vam pride prav tudi pri opeklinah sončne, vam lahko zagrenijo kak počitniški dan.
18: Tudi si lahko pomagamo, da si jih ohladimo s sivko. A ne? In sivka je edino eterično olje, ki jo lahko nerazrečeno damo na svojo kožo. Nobenega drugega ne smemo. S tem, da je treba poudariti, da je treba zelo paziti, kako jih uporabljamo pri otrocih, starostnikih, pri sebi. To so različne koncentracije, uporabljamo jih s pomočjo recimo baznih olj, da razrečimo in že 1% koncentracija lahko pri malem otroku zelo veliko naredi, seveda ne sme biti to čisto novorojenček pa dojenček in to jaz pri otrocih bolj ko ne odsvetujem uporabo. Pa še nekaj bi povedala, čisto tako. Eterična olja delujejo na 3 nivojih in sicer na fizičnem, to je tisto, ko nekateri hočejo, a ne, čajevec je za glivice ali pa ne vem, origano tudi za glivice, proti glav bolu je sivka, vemo, da odvisno katero uporabljamo in tako naprej. In v bistvu je treba za vsako nelagodje nekako najti najbolj pravo uporabo za človeka, ki to uporablja. In poleg objektivnega delovanja je tudi subjektivno delovanje, a ne? Zaradi tega, ker delujejo tudi na čustvenem področju.
17: Če dopustujete, lahko našo oddajo v obliki podcastov najdete na spletni strani Koroškega radija ali na pretočnem kanalu Spotify. Dobrodošli tudi, če vam zvočno kuliso ustvarjajo škržati, saj nas lahko uživo poslušate preko spleta.
19: Prispevek sem pripravila Karin Potočnik.
6: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Novice je zbrala in uredila Mateja Kotnik. Najlepša hvala za vašo pozornost.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: When you're down, down low.

0: najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Če je res, da glasba iz duše odpravi umazanijo vsakdanjega življenja, potem vas vabim, da v naslednji uri očistimo svoje duše. Veliko nežne, romantične glasbe čaka na vas. Začenjamo z Nastjo Gabor in kvartetom Duh. Ljubi, ljubi.

Pesem Milo moje, ki nam jo je zapel Miroslav Škoro, je prošnja za ljubljenega srca. Pevec kliče svojo ljubljeno, ki mu je dražja od vsega na svetu in se sprašuje, ali za njo še obstaja upanje. Odkar je ni ob njem, nima več mirnega spanca in sreče. Skozi pesem zveni ena sama hrepeneča prošnja, povej mi, ali me ljubiš. Vsi smo rojeni, da ljubimo, ljubezen je smisel našega življenja in njegov edini namen. Veliko se je obeta tudi v naši nocojšnji oddaji, ki sva jo pripravila Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik. Želiva vam lep sobotni večer.

trujeni, ali razigrani, risni, ali igrivi, osamljeni, ali zaljubljeni. Prav za vsakega se najde nekaj v oddaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. z Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

0: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Poletje je čas dopustov, izletov, takšnih in drugačnih potepanj. K temu še vedno kljub elektronskim napravam, ki nas povezujejo in omogočajo hitro pošiljanje pozdravov, celo s fotografijami, sodi tudi pošiljanje razglednic. Mi smo nocoj prejeli dve, prvo z lepimi pozdravi iz Umaga sta nam poslala Bojana in Tine, ki sta izbrala za nas nocoj Faraone in Solinarja.

Druga razglednica nas sončnimi žarki pozdravlja iz Zadra, kjer so dopustovali Saša, Martin, Nataša in Zvone, ki so bili na nepozabnem koncertu klapske glasbe in spomine na to jim menda lahko obudimo z naslednjo skladbo. Klapa Bonaca in Oči boje lavande. Hvala za prisrčne pozdrave, tukaj je vaša pesem.

vsakodnevne skrbi, ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma s Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Tole je bila Miril Matije, ki bo v sredo praznovala 80. rojstni dan. Zapela je pesem Santa Maria de la Mer. Besedilo izraža upanje in prošnjo za pomoč, bodi si v ljubezni, življenjskih težavah ali v iskanju notranjega miru. Gre za čustveno in duhovno izpoved, ki povezuje vero in človeško ranljivost. Z nami pa v nadaljevanju odaje še en slavljenec, Dražen Zečič, ki bo v petek praznoval 58. rojstni dan. Prisluhnimo pesmi Kad sjetiš se mene.

Nekaj misli o ljubezni. Biti globoko ljubljen ti daje moč, medtem ko ljubiti globoko nekoga daje pogum. Ljubezen je ključ, ki odpira vrata do sreče. Ena beseda nas osvobodi vse teže in bolečine življenja. Ta beseda je ljubezen. Nobenega zdravila za ljubezen ni, razen da ljubiš še bolj. Ljubezen potrebuje svobodo, da lahko izrazi svojo čarobnost, če tudi ta svoboda pomeni veliko tveganje. Umetnost, da je človek srečen v ljubezni, leži v tem, da daje vse, a nič ne zahteva. Ljubezen, ta beseda mi zveni tako čudovito, da menim, vse, kar izvira iz ljubezni, mora biti prav tako čudovito.

Vera pomeni verjeti v tisto, česar še ne vidiš, in nagrada za to vero je, da zagledaš, v kar verjameš. S tole mislijo in s pesmijo Nine Pušlar pa se Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik za nocoj od vas poslavljava in vas vabiva k poslušanju Medenih pisem prihodnjo soboto ob 19. Želiva vam le še lepo in lahko poletno noč in prijetne sanje.

0: Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Poslušali ste oddajo Medena pisma, zdaj pa bo glasbo za vas do polnoči izbirala Barbara Polutnik-Brusnik. Takrat, torej sredi noči, pa sledi ponovitev oddaje, ki se je ravno kar iztekla. V imenu sodelavcev Koroškega radija vam želim lep večer.

0: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

0: si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velinka.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Bytje jeszcze lepsze. Lepsze. Lepsze. На Корошкам радио.

si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velinka.

touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Koroški radio. Tvoji najljubši poletni hiti.

0: Dobra knjiga. Toplo poletje.
1: Poletje.
0: Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.

spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

0: Prvá ponovita oddaje. Medina pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medina pisma.
1: Če je res, da glasba iz duše odpravi umazanijo vsakdanjega življenja, potem vas vabim, da v naslednji uri očistimo svoje duše. Veliko nežne romantične glasbe čaka na vas. Začenjamo z Nastjo Gabor in kvartetom Duh. Ljubi, ljubi.

Pesem Milo moje, ki nam jo je zapel Miroslav Škoro, je prošnja za ljubljenega srca. Pevec kliče svojo ljubljeno, ki mu je dražja od vsega na svetu in se sprašuje, ali zanjo še obstaja upanje. Odkar je ni ob njem, nima več mirnega spanca in sreče. Skozi pesem zveni ena sama hrepeneča prošnja, povej mi, ali me ljubiš. Vsi smo rojeni, da ljubimo, ljubezen je smisel našega življenja in njegov edini namen. Veliko se je obeta tudi v naši nocojšnji oddaji, ki so jo pripravila Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik. Želiva vam lep sobotni večer.

Utrujeni, ali razigrani. Risni, ali igrivi. Osamljeni, ali zaljubljeni. Pravzaprav vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom. Na Koroškem radiju.

Poletje je čas dopustov, izletov, takšnih in drugačnih potepanj. K temu še vedno kljub elektronskim napravam, ki nas povezujejo in omogočajo hitro pošiljanje pozdravov, celo s fotografijami, sodi tudi pošiljanje razglednic. Mi smo nocoj prejeli dve, prvo z lepimi pozdravi iz Umaga sta nam poslala Bojana in Tine, ki sta izbrala za nas nocoj Faraone in Solinarja.

Druga razglednica nas sončnimi žarki pozdravlja iz Zadra, kjer so dopustovali Saša, Martin, Nataša in Zvone, ki so bili na nepozabnem koncertu klapske glasbe in spomine na to jim menda lahko obudimo z naslednjo skladbo. Klapa Bonaca in Oči boje lavande. Hvala za prisrčne pozdrave, tukaj je vaša pesem.

vsakodnevne skrbi, ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma s Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Tole je bila Miriel Matije, ki bo v sredo praznovala 80. rojstni dan. Zapela je pesem Santa Maria de la Mer. Besedilo izraža upanje in prošnjo za pomoč, bodi si v ljubezni, življenjskih težavah ali v iskanju notranjega miru. Gre za čustveno in duhovno izpoved, ki povezuje vero in človeško ranljivost. Z nami pa v nadaljevanju odaje še en slavljenec, Dražen Zečič, ki bo v petek praznoval 58. rojstni dan. Prisluhnimo pesmi Kad sjetiš se mene.

Nekaj misli o ljubezni. Biti globoko ljubljen ti daje moč, medtem ko ljubiti globoko nekoga daje pogum. Ljubezen je ključ, ki odpira vrata do sreče. Ena beseda nas osvobodi vse teže in bolečine življenja. Ta beseda je ljubezen. Nobenega zdravila za ljubezen ni, razen da ljubiš še bolj. Ljubezen potrebuje svobodo, da lahko izrazi svojo čarobnost, če tudi ta svoboda pomeni veliko tveganje. Umetnost, da je človek srečen v ljubezni, leži v tem, da daje vse, a nič ne zahteva. Ljubezen, ta beseda mi zveni tako čudovito, da menim, vse, kar izvira iz ljubezni, mora biti prav tako čudovito.

Pomikamo se proti koncu nocojšnje oddaje polne ljubezni in prijateljstva, ki nas je ponesla skozi čaroben svet glasbe in čustev. A preden se zares poslovimo, vas vabim, da se nam še bolj približate in delite z nami vaše najlepše ljubezenske in prijateljske zgodbe. Če bi radi nekomu polepšali dan, izrekli iskreno zahvalo ali pa razkrili tisto, kar vam bije v srcu, ne odlašajte. Vaše zgodbe bodo kot svetle zvezde na temnem nočnem nebu naše oddaje, saj bo z vašim sodelovanjem zasijala še močneje. Pišite nam na naš naslov Koroški radio Meškova 21 Slovenj Gradec ali preko našega Facebook profila, pa tudi na spletne naslove našega radija. Hvala, ker ste del naše glasbene družine in ker skupaj soustvarjamo nepozabne trenutke.

Vera pomeni verjeti v tisto, česar še ne vidiš, in nagrada za to vero je, da zagledaš, v kar verjameš. S tole mislijo in s pesmijo Nine Pušlar pa se Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik za nocoj od vas poslavljava in vas vabiva k poslušanju Medenih pisem prihodnjo soboto ob 19. Želiva vam le še lepo in lahko poletno noč in prijetne sanje.

Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju.

Dobra knjiga. Toplo poletje. Poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje. S Koroškim radijem.